coach majalah rancakan pergi mari nak kuasur pejal ku anak sa kuangku anak ra kuangku anak kristeng le kalok nang nasang tawaria otro kanan nak cena kristeng tanggila nak kuandi nabek